0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai.

0: non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Acoarele FM.
1: Acoarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 7 octombrie. Berbec. Poți întâmpina mici tensiuni la locul de muncă din cauza unor neînțelegeri cu colegii, dar le vei rezolva rapid dacă îți păstrezi calmul. În plan financiar, va fi o zi potrivită pentru decizii chibzuite și economii. Spre seară, o veste neașteptată de la un prieten îți va readuce bună dispoziție. Taur. Va fi o zi excelentă pe toate planurile. În familie găsești liniștea de care aveai nevoie, iar sprijinul celor dragi te ajută să depășești orice oboseală acumulată. Dragostea îți surâde, aducând momente de conexiune profundă și bucurie. Mici tensiuni la locul de muncă din cauza unor neînțelegeri cu colegii, dar le vei rezolva rapid dacă îți păstrezi calmul. În plan financiar, va fi o zi potrivită pentru decizii chibzuite și economii. Spre seară, o veste neașteptată de la un prieten îți va readuce bună dispoziție. Taur. Va fi o zi excelentă pe toate planurile. În familie găsești liniștea de care aveai nevoie, iar sprijinul celor dragi te ajută să depășești orice oboseală acumulată. Dragostea îți surâde, aducând momente de conexiune profundă și bucurie pură. Te simți

0: Gemeni. Apar oportunități interesante în carieră, dar va trebui să fii foarte atent la detaliile din contracte sau acte. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, însă riscul de a face promisiuni pe care nu le poți respecta este ridicat. Ia-ți timp pentru relaxare în a doua parte a acestei zile. Rac. Treci prin stări schimbătoare și s-ar putea să te simți copleșit de sarcinile zilnice. Cu toate acestea, sprijinul partenerului îți oferă un sentiment de siguranță. Nu lăsa micile neplăceri financiare să-ți strice întreaga zi. Lucrurile se vor regla de la sine în curând. Leu. Proiectele profesionale avansează într-un ritm alert și primești aprecieri din partea superiorilor. Totuși, la capitolul energie s-ar putea să stai mai slab, fiind necesar să-ți dozezi eforturile. În dragoste, o discuție sinceră va alunga orice suspiciune mai veche. Fecioară. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore. Te ocupi de rutine și reușești să-ți pui ordine în gânduri și în spațiul de lucru. În relațiile cu ceilalți, este bine să eviți criticile excesive pentru a nu crea resentimente inutile. Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și reușești să rezolvi un conflict mai vechi. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Un proiect personal la care lucrezi de mult începe în sfârșit să dea roade. Scorpion. S-ar putea să te confrunți cu o stare de neliniște sau cu o lipsă de concentrare la birou. Din fericire, intuiția ta te ajută să eviți o greșeală majoră. Seara îți aduce o atmosferă relaxantă și posibilitatea de a te reconecta cu cei dragi. Săgetător. Optimismul tău este molipsitor și atrage oportunități promițătoare în sfera profesională. Cu toate acestea, cineva din anturaj s-ar putea să încerce să-ți pune bețe în roate din invidie. Rămâi concentrat pe obiectivele tale și nu te lăsa provocat. Capricorn. Munca îți ocupă aproape tot timpul, iar rezultatele financiare nu vor întârzia să apară. Pe plan personal, riscul este să-ți neglijezi partenerul sau familia, ceea ce poate duce la mici reproșuri. Caută un echilibru mai bun între carieră și viața privată. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă. Începi dimineața cu mult entuziasm, dar spre prânz te poți lovi de încăpățânarea unor colaboratori. Nu te descuraja, ci adaptează-te din mers. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți tonusul. Pești. Va fi o zi favorabilă introspecției și deciziilor legate de sănătate sau stil de viață. S-ar putea să primești un sfat prețios de la o persoană cu mai multă experiență. Fii atent la gestionarea emoțiilor pentru a nu dramatiza micile neînțelegeri banale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 7 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Teoroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Teoroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Departe de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoroz. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta notă aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, să consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Riscul de apariție și răspândire a gripei aviare crește în această perioadă odată cu intensificarea migrației sezoniere a păsărilor sălbatice. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact direct, cât și prin apă, furaje sau obiecte contaminate. De la începutul anului curent, în țară, au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Potrivit unui comunicat al ANSA, prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc sporit pentru păsările domestice. Datele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că în perioada octombrie 2025-iunie 2026, în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare de gripă aviară. Totodată, numărul cazurilor confirmate la păsările sălbatice a fost de 4 ori mai mare decât în iarna precedentă. În acest context, ANSA recomandă crescătorilor să limiteze accesul persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările și să curețe și să dezinfecteze periodic adăposturile și obiectele folosite pentru îngrijirea acestora. Estonia va face tot posibilul pentru a accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în condițiile în care Chișinăul a întreprins toate acțiunile necesare pentru deschiderea următoarelor clastere de negocieri. Declarația a fost făcută de ministrul eston de externe, aflat în vizită la Chișinău. Într-o conferință de presă susținută alături de omologul său, Mihai Popșoi, ministrul eston a subliniat că Republica Moldova este o țară prioritară pentru Estonia în cooperare bilaterală și a evidențiat importanța deschiderii unei misiuni diplomatice permanente la Chișinău. Potrivit acestuia, ambasada reprezintă un simbol al angajamentului comun și va contribui la consolidarea relațiilor dintre cele două țări. La rândul său, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a declarat că Estonia este un prieten devotat al Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. El a menționat cele 324 de proiecte prin care Estonia a sprijinit de-a lungul anilor. De omologul său, Mihai Popșoi, ministrul eston, a subliniat că Republica Moldova este o țară prioritară pentru Estonia în cooperare bilaterală și a evidențiat importanța deschiderii unei misiuni diplomatice permanente la Chișinău. Potrivit acestuia, ambasada reprezintă un simbol al angajamentului comun și va contribui la consolidarea relațiilor dintre cele două țări. La rândul său, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a declarat că Estonia este un prieten devotat al Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. El a menționat cele 324 de proiecte prin care Estonia a sprijinit de-a lungul anilor dezvoltarea capacității

administrația publică, educația, justiția, securitatea și eficiența energetică. Vicepremierul a mai spus că autoritățile sunt încrezătoare că în următoarele săptămâni și luni vor fi deschise toate clusterele rămase în procesul de aderare la UE, după care va începe închiderea unor capitole și clustere. Două persoane au murit, iar una este dispărută în Catalonia în urma ploilor torențiale și a inundațiilor. Echipele de salvare au intervenit în 10 de cazuri pentru a ajuta persoane surprinse de apă, iar autoritățile au anulat mai multe evenimente publice. În Barcelona și zona metropolitană au căzut până la 190 de litri pe apă pe metru pătrat, cea mai mare cantitate înregistrată într-o singură zi, în ultimii cel puțin 20 de ani. Vremea severă a perturbat și traficul aerian, 385 de zboruri au fost anulate pe aeroportul El Prat în weekend, iar alte curse au avut întârzieri de peste 4 ore. Luni, întârzierile au continuat inclusiv pe aeroportul din Girona. Transportul public din Barcelona a fost de asemenea perturbat, iar circulația trenurilor a fost suspendată. În nordul Cataloniei, nivelul râurilor a crescut rapid. Râul Besòs a depășit pragul de pericol, iar la Santa Coloma de Gramenet debitul a ajuns la aproximativ 936 de metri cubi pe secundă, de peste 2 ori mai mult decât pragul maxim de alertă. În Grecia, ploile torențiale și furtunile au provocat inundații în mai multe zone ale insulei Creta. Un bărbat a murit, iar 8 angajați ai Parcului Național Samaria au rămas blocați în defileu. Au fost distruse drumuri și culturi, iar mai multe zone au suferit pagube. Meteo. Miercuri 7 octombrie avem parte de vreme caldă în capitală, temperatura aerului va urca rapid la amiază, atingând maxima de plus 24 de grade. Deși cerul va fi predominant noros, indiciile ultraviolet va fi scăzut, valoarea 1, iar vântul își va schimba direcția dinspre sud, menținându-se extrem de domol. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la lăsarea serii norii se vor desinfica treptat, însă vremea va rămâne blândă. La ora 19 vom înregistra în jur de plus 19 grade, coborând spre miezul nopții până la plus 14 grade. Șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%, deci riscul de ploaie este minim. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Pictează toamna în culorile Aquarele.

O cafea cu aromă de toamnă. Vă invit și în această dimineață să savurați pe frecvența 90,7, prieteni. Bun regăsit în 7 octombrie. Suntem mijloc de săptămână, cer senin afară, un cer impunător. Priviți dimineața cerul să vedeți cum vă încărcați bateriile pentru întreaga zi și nu numai. Și în fiecare dimineață se pare că același cer, dar e de fiecare dată diferit și asta mă fascinează. Sunt Daria la Popitru și în fața microfonului vă salut cu mult drag, prieteni, și hai să-i dăm drumul!

0: publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. 8:21, sunt în capitală, prieteni, ciuliți urechile și mai aflăm câte ceva din știrile de dincolo de ocean. Kate Urban a avut un moment emoționant în timpul celui mai recent concert al său, la câteva luni după finalizarea divorțului de actrița Nicole Kidman. Artistul și-a stăpânit cu greu lacrimile în timp ce interpreta o piesă despre o iubire pierdută și despre momentul în care fosta parteneră își reface viața. Momentul vine în contextul în care actrița ar avea o nouă relație. Înainte de a interpreta piesa We Go Back, inclusă pe noul său album Flow State, cântărețul le-a explicat spectatorilor povestea din spatele versurilor. Piesa aceasta este despre un băiat și o fată care cresc într-un oraș mic, a spus el. Au fost primii dintre prietenii lor care s-au îndrăgostit, aveau o relație frumoasă până când băiatul a dat-o în bară. Eu fac asta, a adăugat artistul. Kate Urban urmează cu Pink pe unda 90,7 One Too Many.

Eva Timuș, Juno pe 90,7 FM. Și dacă vine cineva bun acum pe onda noastră și zice că îmi plăceți foarte mult, aș spune că ne bucurăm foarte mult și noi și vă chemăm să păstrați această frecvență și pe mai departe. 8:28 de minute, sunt deja în capitală, prieteni. Astăzi este Ziua Mondială a Muncii Decente. E marcată în fiecare an la data de 7 octombrie. A fost stabilită la inițiativa Confederației Internaționale a Sindicatelor. Ei bine, care ar fi scopul? Normal, promovarea unor condiții de muncă sigure, a salariilor corecte, concrete, a protecției sociale și a respectării drepturilor fundamentale ale angajaților. E important această zi, zic eu, reprezintă un apel global la solidaritate și responsabilitate comună din partea guvernelor, angajatorilor și sindicatelor pentru îmbunătățirea mediului de lucru, că de noi, cei care muncim, muncim cinstit și sigur. E așa, prieteni? E așa.

Iuliana Beregoi, Cristian Borcar, pe unda 90,7 FM. Nici nu știi că peste noapte un vecin sau o vecină de bloc ajunge să fie mare vedetă sau, da, foarte cunoscut în lumea întreagă, așa cum este și Eric Serlo, o influenceriță în vârstă de 25 de ani, e foarte cunoscută, care a declarat săptămâna asta că nu este genul de persoană care să citească o carte, nu este nici măcar genul care să răsfoiască paginile unei cărți, nici dacă este obligată, de exemplu, la cererea unui profesor. Întrebată care a fost ultima carte pe care a citit-o, i-a răspuns: nu am citit niciodată o carte. Vai de mine. Ea a absolvit Universitatea din Miami în 2023, obținând o diplomă de licență în administrarea afacerilor. În prezent, ea are 5,9 milioane de urmăritori pe Instagram. Iată așa, fraților, în ultima vreme se citește tot mai puțin și, da, și ne prezentăm public tot mai mult pe rețelele de socializare, de parcă am fi cei mai importanți și chiar am ajuns să arătăm orice facem în casă, mâncare sau spălăm sau ștergem și tot așa mai departe. Oare chiar ăștia suntem noi? Bună dimineața!

0: date. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și în comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Apropo de prăpastii adânci, o femeie de 80 de ani din Marea Britanie a transferat 140.000 de lire sterline, aproximativ 165.000 de euro, unor escroci romantici care au făcut-o să creadă că are o relație cu un bărbat cunoscut pe rețelele de socializare. Pentru a-i câștiga încredere, aceștia au folosit inclusiv inteligența artificială pentru a genera fotografii și mesaje vocale ale iubitului fictiv. Cazul a fost relatat de fiica femeii, care a descris amploarea escrocheriei și dificultățile întâmpinate după ce a încercat să-și convingă mama că bărbatul de care se îndrăgostise nu exista în realitate. Da, un caz demn de a ne învăța ceva, prieteni, prietenașe, și să avem mare, mare grijă cu escrocii, că de s-au cam înmulțit și pe la noi. Minelii urmează cursul muzical pe Acorele FM.

Ei, până la Surcova adevărată și cea metaforică, mai este mult, mult, mult, prieteni. Avem 8 și 48 de minute în capitală. Mergem mai departe cu muzică de calitate pe Onda Fericirii. La ora exactă vine și Andreana Teguceanu cu știri pentru voi. Sunt Daria și vă mulțumesc că ați ales Frecvența Fericirii. Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: 90,7 FM. Aquarel.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 9.

Riscul de apariție și răspândire a gripei aviare crește în această perioadă, odată cu intensificarea migrației sezoniere a păsărilor sălbatice. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact direct, cât și prin apă, furaje sau obiecte contaminate. De la începutul anului curent, în țară, au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Potrivit unui comunicat al ANSA, prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice reprezintă un risc sporit pentru păsările domestice. Datele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că în perioada octombrie 2025-iunie 2026 în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare de gripă aviară. Totodată, numărul cazurilor confirmate la păsările sălbatice a fost de 4 ori mai mare decât în iarna precedentă. În acest context, ANSA recomandă crescătorilor să limiteze accesul persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsările și să curețe și să dezinfecteze periodic adăposturile și obiectele folosite pentru îngrijirea acestora. Estonia va face tot posibilul pentru a accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în condițiile în care Chișinăul a întreprins toate acțiunile necesare pentru deschiderea următoarelor clastere de negocieri. Declarația a fost făcută de ministrul eston de externe, aflat în vizită la Chișinău. Într-o conferință de presă susținută alături de omologul său, Mihai Popșoi, ministrul eston a subliniat că Republica Moldova este o țară prioritară pentru Estonia în cooperare bilaterală și a evidențiat importanța deschiderii unei misiuni diplomatice permanente la Chișinău. Potrivit acestuia, ambasada reprezintă un simbol al angajamentului comun și va contribui la consolidarea relațiilor dintre cele două țări. La rândul său, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a declarat că Estonia este un prieten devotat al Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. El a menționat cele 324 de proiecte prin care Estonia a sprijinit de-a lungul anilor dezvoltarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domenii precum administrația publică, educația, justiția, securitatea și eficiența energetică. Vicepremierul a mai spus că autoritățile sunt încrezătoare că în următoarele săptămâni și luni vor fi deschise toate clusterele rămase în procesul de aderare la UE, după care va începe închiderea unor capitole și clustere. Două persoane au murit, iar una este dispărută în Catalonia în urma ploilor torențiale și a inundațiilor. Echipele de salvare au intervenit în 10 de cazuri pentru a ajuta persoane surprinse de apă, iar autoritățile au anulat mai multe evenimente publice. În Barcelona și zona metropolitană au căzut până la 190 de litri pe apă pe metru pătrat, cea mai mare cantitate înregistrată într-o singură zi, în ultimii cel puțin 20 de ani. Vremea severă a perioadei vor fi deschise toate clusterele rămase în procesul de aderare la UE, după care va începe închiderea unor capitole și clastere. Două persoane au murit, iar una este dispărută în Catalonia în urma ploilor torențiale și a inundațiilor. Echipele de salvare au intervenit în 10 de cazuri pentru a ajuta persoane surprinse de apă, iar autoritățile au anulat mai multe evenimente publice. În Barcelona și zona metropolitană au căzut până la 190 de litri pe apă pe metru pătrat, cea mai mare cantitate înregistrată într-o singură zi, în ultimii cel puțin 20 de ani. Vremea severă a perturbat și traficul aerian, 300

dat în weekend, iar alte curse au avut întârzieri de peste 4 ore. Luni, întârzierile au continuat inclusiv pe aeroportul din Girona. Transportul public din Barcelona a fost de asemenea perturbat, iar circulația trenurilor a fost suspendată. În nordul Cataloniei, nivelul râurilor a crescut rapid. Râul Besos a depășit pragul de pericol, iar la Santa Coloma de Gramenet debitul a ajuns la aproximativ 936 de metri cubi pe secundă, de peste 2 ori mai mult decât pragul maxim de alertă. În Grecia, ploile torențiale și furtunile au provocat inundații în mai multe zone ale insulei Creta. Un bărbat a murit, iar 8 angajați ai Parcului Național Samaria au rămas blocați în defileu. Au fost distruse drumuri și culturi, iar mai multe zone au suferit pagube. Meteo. Miercuri 7 octombrie avem parte de vreme caldă în capitală, temperatura aerului va urca rapid la amiază, atingând maxima de plus 24 de grade. Deși cerul va fi predominant noros, indiciul ultraviolet va fi scăzut, valoarea 1, iar vântul își va schimba direcția dinspre sud, menținându-se extrem de domol. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la lăsarea serii norii se vor desinfica treptat, însă vremea va rămâne blândă. La ora 19 vom înregistra în jur de plus 19 grade, coborând spre miezul nopții până la plus 14 grade. Șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%, deci riscul de ploaie este minim. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Așa este și așa va fi. Dragostea nu este o crimă, adevărata dragoste. 9:12, sunt în capital, în 7 octombrie, sunt în prieten, mijloc de săptămână, 12 grade cu plus în termometri în acest moment. O toamnă autentică, așadar savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe, așa cu aromă de toamnă autentică, alături de Daria pe Aquarelofom. Mihail urmează unda muzicală, mă ucide ea. Ah!

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Prieten, Teo Roș a surprins fanii cu un concert în aer liber susținut pe Calea Victoriei în București. Numeroase persoane au răspuns invitației și s-au adunat pentru a o asculta live, bineînțeles. Teo Roș a interpretat mai multe dintre piesele sale cunoscute și a cântat împreună cu oamenii prezenți. În timpul spectacolului, însă, un obiect neobișnuit aflat permanent în apropierea ei a stârnit curiozitatea fanilor. Un membru al echipei purta o găleată albastră, iar artista a dezvăluit ulterior motivul pentru care aceasta era necesară. Emoțiile înaintea și în timpul concertului fuseseră atât de puternice încât Teo Roș se temea că i s-ar putea face rău. Până la urma urmei, și artiștii, și actorii, și oamenii de artă sunt tot oameni. DJ Project, Teo Roș pe Aquarel FM.

Mijlocul acestei ore ne-a dus-o pe Tina Turner pe 90,7 FM. Inegalabilă Tina Turner urmează să vă încântă și The Motans pe mai departe, nu înainte de a vă spune, prieteni, este Ziua Mondială a Muncii Decente astăzi. E marcat anual la 7 octombrie la inițiativa Confederației Internaționale a Sindicatelor. Pentru ce? Pentru a pleda pentru drepturi corecte, salarii echitabile și siguranță la locul de muncă. Așa să fie!

Ritm și nebunie cu Madonna pe 90,7 FM, o operă de artă unică, prieteni cu o poveste impresionantă și o valoare considerabilă, inestimabilă, a dispărut în mod misterios dintr-un muzeu din Franța. Este vorba despre Apocalipsa, o carte monumentală a cărei copertă a fost realizată de celebrul Salvador Dalí. Piesa a fost furată în noaptea de 14-5 octombrie. Da, da, da, anul ăsta dimensiunile obiectului fac jaful cu atât mai spectaculos. Doar coperta realizată de Dalí din bronz, aur, pietre prețioase și scoici cântărește aproximativ 150 de kilograme. Întreaga carte ajunge la 210 kilograme. Anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit hoții să scoată o asemenea piesă din spațiul expozițional fără să fie observați. Da, sunt destul de descurcăreți hoții ăștia.

0: sănătate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez, pe care tocmai ai ascultat-o pe Aquarello FM. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Nu prea mai rămâne loc pentru iubire, nu alerg după întâlnire, a spus el despre posibilitatea unei noi relații. Pur și simplu nu este o prioritate importantă în viața mea acum. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Iată așa, o opțiune, și asta este

The Chainsmokers, Coldplay pe 90,7 FM. Până finalul acestei ore vin să vă încânte și seara cu Justin Timberlake. Chiar în acest moment, trupa Acord vă va încânta inimile și sufletele. 9:51 de minute sunt în capitală. Ei, mulțumesc pentru atenția acordată și în această dimineață, prieteni, de 7 octombrie. Ne reauzim mâine dimineață de la 8, așa cum o facem de fiecare dată, să savurăm cafeaua împreună. O cafea cu aromă de toamnă. Așa este în această perioadă. Pe curând!

Real FM. E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aqua Real FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova urmează să primească o foaie de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană, care va indica reformele și următoarele etape ale procesului, precum și termene orientative pentru avansarea negocierilor. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Strasbourg. Documentul va fi prezentat pe 28 octombrie, odată cu pachetul anual de extindere al Comisiei Europene. Comisara Europeană a menționat că foi de parcurs vor fi prezentate și pentru Ucraina, Albania și Muntenegru, însă acestea vor fi adaptate etapei în care se află fiecare țară. Potrivit ei, Muntenegru este cel mai avansat, urmat de Albania, în timp ce Moldova și Ucraina nu au deschis încă toate clusterele de negociere. În paralel, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru pregătirea UE în vederea extinderii structurat pe 4 domenii: guvernanță, valori europene, politici și buget. Printre propuneri se numără înlocuirea unanimității cu votul cu majoritate calificată pentru deschiderea clusterelor de negociere și pentru unele decizii intermediare din procesul de aderare. Comisia propune aplicarea acestui mecanism și în anumite domenii în care în prezent este necesară unanimitatea, precum sancțiunile, combaterea fraudei fiscale și unele măsuri fiscale din domeniul energetic. De asemenea, Comisia intenționează să accelereze integrarea treptată a statelor candidate în domenii precum energia, transporturile, digitalizarea și apărarea, în funcție de progresele înregistrate. Finanțarea de preaderare va rămâne condiționată de realizarea reformelor, iar sprijinul ar putea fi redus sau suspendat dacă cerințele nu sunt îndeplinite. Atenție, șoferi! În zona străzilor Cărbunari și Ismail din capitală au început lucrările de construcție a canalizării pluviale. Municipalitatea precizează că intervențiile fac parte din proiectul de modernizare și reorganizare a circulației în nodul rutier Ismail. Potrivit primăriei Chișinău, sub podul Ismail se execută lucrări pentru amenajarea canalizării pluviale, inclusiv decaparea șanțului și montarea receptoarelor și a fântânilor. După finalizarea acestora, pe sectorul respectiv vor fi așternute două straturi de asfalt și va fi amenajat definitiv carosabilul. Anterior, în zona a fost amenajată noua cale de acces de sub pod. Au fost executate lucrări la infrastructura pietonală, montate borduri și construit un perete de sprijin pentru reorganizarea spațiului și reamplasarea stației de transport public. Municipalitatea menționează că noua configurație a nodului rutier va permite și efectuarea virajului la stânga din calea Moșilor spre calea Basarabiei. O etapă ulterioară este reparația capitală a podului Ismail. Documentația necesară se află în proces de expertizare și avizare. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor agenți economici sunt cercetați penal într-un dosar de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În cadrul cauzei, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat 10 percheziții. Potrivit Centrului Național Anticorupție, inspectorii ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală au efectuat 10 percheziții. Potrivit Centrului Național Anticorupție, inspectorii ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală de a asigura siguranța produselor.

0: la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar celelalte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 3 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 82 de bani. Meteo. Astăzi, 7 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 9 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel, Aquarel FM.
4: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova urmează să primească o foaie de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană, care va indica reformele și următoarele etape ale procesului, precum și termene orientative pentru avansarea negocierilor. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Strasbourg. Documentul va fi prezentat pe 28 octombrie, odată cu pachetul anual de extindere al Comisiei Europene. Comisara Europeană a menționat că foi de parcurs vor fi prezentate și pentru Ucraina, Albania și Muntenegru, însă acestea vor fi adaptate etapei în care se află fiecare țară. Potrivit ei, Muntenegru este cel mai avansat, urmat de Albania, în timp ce Moldova și Ucraina nu au deschis încă toate clusterele de negociere. În paralel, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru pregătirea UE în vederea extinderii, structurat pe 4 domenii: guvernanță, valori europene, politici și buget. Printre propuneri se numără înlocuirea unanimității cu votul cu majoritate calificată pentru deschiderea clusterelor de negociere și pentru unele decizii intermediare din procesul de aderare. Comisia propune aplicarea acestui mecanism și în anumite domenii în care în prezent este necesară unanimitatea, precum sancțiunile, combaterea fraudei fiscale și unele măsuri fiscale din domeniul energetic. De asemenea, Comisia intenționează să accelereze integrarea treptată a statelor candidate în domenii precum energia, transporturile, digitalizarea și apărarea, în funcție de progresele înregistrate. Finanțarea de preaderare va rămâne condiționată de realizarea reformelor, iar sprijinul ar putea fi redus sau suspendat dacă cerințele nu sunt îndeplinite. Atenție, șoferi! În zona străzilor Cărbunar și Ismail din capitală au început lucrările de construcție a canalizării pluviale. Municipalitatea precizează că intervențiile fac parte din proiectul de modernizare și reorganizare a circulației în nodul rutier Ismail. Potrivit primăriei Chișinău, sub podul Ismail se execută lucrări pentru amenajarea canalizării pluviale, inclusiv decaparea șanțului și montarea receptoarelor și a fântânilor. După finalizarea acestora, pe sectorul respectiv vor fi așternute două straturi de asfalt și va fi amenajat definitiv carosabilul. Anterior, în zona a fost amenajată noua cale de acces de sub pod. Au fost executate lucrări la infrastructura pietonală, montate borduri și construit un perete de sprijin pentru reorganizarea spațiului și reamplasarea stației de transport public. Municipalitatea menționează că noua configurație a nodului rutier va permite și efectuarea virajului la stânga din calea Moșilor spre calea Basarabiei. O etapă ulterioară este reparația capitală a podului Ismail. Documentația necesară se află în proces de expertizare și avizare. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor agenți economici sunt cercetați penal într-un dosar de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În cadrul cauzei, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat 10 percheziții. Potrivit Centrului Național Anticorupție, inspectorii ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală de a asigura siguranța produselor destinate consumatorilor. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolat. Schimbul bani aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală de a asigura siguranța produselor destinate consumatorilor. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar celelalte patru

0: continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 3 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 82 de bani. Meteo. Astăzi, 7 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 9 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel, Aquarel FM.
4: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova urmează să primească o foaie de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană, care va indica reformele și următoarele etape ale procesului, precum și termene orientative pentru avansarea negocierilor. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Strasbourg. Documentul va fi prezentat pe 28 octombrie, odată cu pachetul anual de extindere al Comisiei Europene. Comisara Europeană a menționat că foi de parcurs vor fi prezentate și pentru Ucraina, Albania și Muntenegru, însă acestea vor fi adaptate etapei în care se află fiecare țară. Potrivit ei, Muntenegru este cel mai avansat, urmat de Albania, în timp ce Moldova și Ucraina nu au deschis încă toate clusterele de negociere. În paralel, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru pregătirea UE în vederea extinderii structurat pe 4 domenii: guvernanță, valori europene, politici și buget. Printre propuneri se numără înlocuirea unanimității cu votul cu majoritate calificată pentru deschiderea clusterelor de negociere și pentru unele decizii intermediare din procesul de aderare. Comisia propune aplicarea acestui mecanism și în anumite domenii în care în prezent este necesară unanimitatea, precum sancțiunile, combaterea fraudei fiscale și unele măsuri fiscale din domeniul energetic. De asemenea, Comisia intenționează să accelereze integrarea treptată a statelor candidate în domenii precum energia, transporturile, digitalizarea și apărarea, în funcție de progresele înregistrate. Finanțarea de preaderare va rămâne condiționată de realizarea reformelor, iar sprijinul ar putea fi redus sau suspendat dacă cerințele nu sunt îndeplinite. Atenție, șoferi! În zona străzilor Cărbunar și Ismail din capitală au început lucrările de construcție a canalizării pluviale. Municipalitatea precizează că intervențiile fac parte din proiectul de modernizare și reorganizare a circulației în nodul rutier Ismail. Potrivit primăriei Chișinău, sub podul Ismail se execută lucrări pentru amenajarea canalizării pluviale, inclusiv decaparea șanțului și montarea receptoarelor și a fântânilor. După finalizarea acestora, pe sectorul respectiv vor fi așternute două straturi de asfalt și va fi amenajat definitiv carosabilul. Anterior, în zona a fost amenajată noua cale de acces de sub pod. Au fost executate lucrări la infrastructura pietonală, montate borduri și construit un perete de sprijin pentru reorganizarea spațiului și reamplasarea stației de transport public. Municipalitatea menționează că noua configurație a nodului rutier va permite și efectuarea virajului la stânga din calea Moșilor spre calea Basarabiei. O etapă ulterioară este reparația capitală a podului Ismail. Documentația necesară se află în proces de expertizare și avizare. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor agenți economici sunt cercetați penal într-un dosar de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În cadrul cauzei, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat 10 percheziții. Potrivit Centrului Național Anticorupție, inspectorii ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală de a asigura siguranța produselor destinate consumatorilor. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar celelalte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 3 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 82 de bani. Meteo. Astăzi, 7 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 3 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 82 de bani. Meteo. Astăzi, 7 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ.

0: ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 9 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
2: Acuarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel, Acuarel FM. Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Acuarel FM.
4: Top 10 World Hits. Acuarel. Number 10.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Sănătate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: new entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: date.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un aparat de zbor a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri dimineață. Acesta a rămas în spațiul aerian al țării aproximativ un minut, după care s-a îndreptat spre Ucraina. Potrivit Serviciului Operației Aeriene al Armatei Naționale, survolul neautorizat a fost înregistrat la ora 8.43, iar la 8.44 aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că incidentul a avut loc în contextul atacului masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un edificiu de protecție civilă de pe strada Meșteru Manole din setorul Ciocan al capitalei. La fața locului au fost îndreptate 8 echipaje de salvatori și pompieri. Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit în interiorul clădirii cu o suprafață totală de 22.500 de metri pătrați. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că edificiul este inundat cu fum. Au fost formate 5 echipe specializate în protecția împotriva gazelor și fumului care au pătruns în interior pentru a efectua recunoașterea, localizarea și lichidarea focarului. Până în prezent nu au fost raportate victime. Interlopul Iurie Radulov alias Babior a fost reținut în Turcia. Operațiunea a avut loc în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național Interpol. Informația privind reținerea lui Radulov a fost transmisă recent de autoritățile din Turcia. Potrivit unui comunicat al poliției, autoritățile moldovene urmează să inițieze procedura de extrădare a acestuia în Republica Moldova. Amintim că Iurie Radulov a fost localizat încă în mai 2025. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, care nu a divulgat însă și țara în care se ascunde acesta. Interlopul, care a fost liderul unei grupări de killeri extrem de temuți în anii 90, a părăsit Republica Moldova fără restricții pe 16 martie anul trecut, la mai puțin de o săptămână după decizia judecătoriei Orhei, care a dispus eliberarea acestuia în baza amendamentelor făcute la legea amnistiei. Acesta a fost condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri la comandă și 11 tentative și ispășise peste 25 de ani de pușcărie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu amendă de 2.500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Doi judecători vor să ajungă la conducerea Curții Supreme de Justiție. Stela Procopciu, care asigură interimatul funcției de președinte, și Vladislav Gribinci, a fost avocat și expert în reforma justiției, devenit judecător al instanței supreme în 2024, și-au depus candidaturile. Pe 8 octombrie, plenul CSJ va vota candidaturile, iar cei care vor obține cel puțin 3 voturi vor fi propuși Consiliului Superior al Magistraturii. CSJ a publicat și viziunile celor doi pentru conducerea instituției, de la reducerea miilor de dosare restante și folosirea inteligenței artificiale până la schimbarea modului în care curtea comunică și este administrată. Meteo. Astăzi, 7 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 9 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media. Aquarela.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: FM.
1: Pictează toamna în culorile acestea.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa de

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie, în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nota aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că îi oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un aparat de zbor a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri dimineață. Acesta a rămas în spațiul aerian al țării aproximativ un minut, după care s-a îndreptat spre Ucraina. Potrivit Serviciului Operației Aeriene al Armatei Naționale, survolul neautorizat a fost înregistrat la ora 8.43, iar la 8.44 aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că incidentul a avut loc în contextul atacului masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un edificiu de protecție civilă de pe strada Meșteru Manole din setorul Ciocan al capitalei. La fața locului au fost îndreptate 8 echipaje de salvatori și pompieri. Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit în interiorul clădirii cu o suprafață totală de 22.500 de metri pătrați. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că edificiul este inundat cu fum. Au fost formate 5 echipe specializate în protecția împotriva gazelor și fumului care au pătruns în interior pentru a efectua recunoașterea, localizarea și lichidarea focarului. Până în prezent nu au fost raportate victime. Interlopul Iurie Radulov alias Babior a fost reținut în Turcia. Operațiunea a avut loc în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național Interpol. Informația privind reținerea lui Radulov a fost transmisă recent de autoritățile din Turcia. Potrivit unui comunicat al poliției, autoritățile moldovene urmează să inițieze procedura de extrădare a acestuia în Republica Moldova. Amintim că Iurie Radulov a fost localizat încă în mai 2025. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, care nu a divulgat însă și țara în care se ascunde acesta. Interlopul, care a fost liderul unei grupări de killeri extrem de temuți în anii 90, a părăsit Republica Moldova fără restricții pe 16 martie anul trecut, la mai puțin de o săptămână după decizia judecătorii Orhei, care a dispus eliberarea acestuia în baza amendamentelor făcute la legea amnistiei. Acesta a fost condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri la comandă și 11 tentative și ispășise peste 25 de ani de pușcărie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu amendă de 2.500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Doi judecători vor să ajungă la conducerea Curții Supreme de Justiție. Stela Procopciu, care asigură interimatul funcției de președinte, și Vladislav Gribinci, a fost avocat și expert în reforma justiției, devenit judecător al instanței supreme în 2024, și-au depus candidaturile. Pe 8 octombrie, plenul CSJ va vota candidaturile, iar cei care vor obține cel puțin 3 voturi vor fi propuși Consiliului Superior al Magistraturii. CSJ a publicat și viziunile celor doi pentru conducerea instituției, de la reducerea miilor de dosare restante și folosirea inteligenței artificiale până la schimbarea modului în care curtea comunică și este administrată. Meteo. Astăzi, 7 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 9 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media. Aquarela.
2: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
4: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.
3: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078887.
3: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un aparat de zbor a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri dimineață. Acesta a rămas în spațiul aerian al țării aproximativ un minut, după care s-a îndreptat spre Ucraina. Potrivit Serviciului Operației Aeriene al Armatei Naționale, survolul neautorizat a fost înregistrat la ora 8.43, iar la 8.44 aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Limanske din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că incidentul a avut loc în contextul atacului masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un edificiu de protecție civilă de pe strada Meșteru Manole din sectorul Ciocan al capitalei. La fața locului au fost îndreptate 8 echipaje de salvatori și pompieri. Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit în interiorul clădirii cu o suprafață totală de 22.500 de metri pătrați. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că edificiul este inundat cu fum. Au fost formate 5 echipe specializate în protecția împotriva gazelor și fumului care au pătruns în interior pentru a efectua recunoașterea, localizarea și lichidarea focarului. Până în prezent nu au fost raportate victime. Interlopul Iurie Radulov alias Babior a fost reținut în Turcia. Operațiunea a avut loc în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național Interpol. Informația privind reținerea lui Radulov a fost transmisă recent de autoritățile din Turcia. Potrivit unui comunicat al poliției, autoritățile moldovene urmează să inițieze procedura de extrădare a acestuia în Republica Moldova. Amintim că Iurie Radulov a fost localizat încă în mai 2025. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, care nu a divulgat însă și țara în care se ascundea acesta. Interlopul, care a fost liderul unei grupări de killeri extrem de temuți în anii 90, a părăsit Republica Moldova fără restricții pe 16 martie anul trecut, la mai puțin de o săptămână după decizia judecătorii Orhei, care a dispus eliberarea acestuia în baza amendamentelor făcute la legea amnistiei. Acesta a fost condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri la comandă și 11 tentative și ispășise peste 25 de ani de pușcărie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu amendă de 2.500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Doi judecători vor să ajungă la conducerea Curții Supreme de Justiție. Stela Procopciu, care asigură interimatul funcției de președinte, și Vladislav Gribinci, a fost avocat și expert în reforma justiției, devenit judecător al instanței supreme în 2024, și-au depus candidaturile. Pe 8 octombrie, plenul CSJ va vota candidaturile, iar cei care vor obține cel puțin 3 voturi vor fi propuși Consiliului Superior al Magistraturii. CSJ a publicat și viziunile celor doi pentru conducerea instituției, de la reducerea miilor de dosare restante și folosirea inteligenței artificiale până la schimbarea modului în care curtea comunică și este administrată. Meteo. Astăzi, 7 octombrie, vremea va fi blândă, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 9 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media. Aquarela.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
4: Yeah.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Atenție șoferi, în zona străzilor Cărbunar și Ismail din capitală au început lucrările de construcție a canalizării pluviale. Municipalitatea precizează că intervențiile fac parte din proiectul de modernizare și reorganizare a circulației în nodul rutier Ismail. Potrivit primăriei Chișinău, sub podul Ismail se execută lucrări pentru amenajarea canalizării pluviale, inclusiv decaparea șanțului și montarea receptoarelor și a fântânilor. După finalizarea acestora, pe sectorul respectiv vor fi așternute două straturi de asfalt și va fi amenajat definitiv carosabilul. Anterior, în zona a fost amenajată noua cale de acces de sub pod. Au fost executate lucrări la infrastructura pietonală, montate borduri și construit un perete de sprijin pentru reorganizarea spațiului și reamplasarea stației de transport public. Municipalitatea menționează că noua configurație a nodului rutier va permite și efectuarea virajului la stânga din calea Moșilor spre calea Basarabiei. O etapă ulterioară este reparația capitală a podului Ismail. Documentația necesară se află în proces de expertizare și avizare. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor agenți economici sunt cercetați penal într-un dosar de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În cadrul cauzei, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat 10 percheziții. Potrivit Centrului Național Anticorupție, inspectorii ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală de a asigura siguranța produselor destinate consumatorilor. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar celelalte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Fără taxatori în trolebuzele și autobuzele din Chișinău din 2028, Consiliul Municipal a aprobat conceptul unui nou sistem de etichetare electronică care va fi introdus treptat. Primăria dă asigurări că angajații nu vor rămâne fără locuri de muncă, ci vor fi reîncadrați, iar trecerea la noul sistem cel mai probabil nu va scumpi biletele. Investiția este estimată preliminar la peste 7 milioane de euro. Conceptul de etichetare electronică a fost elaborat de o companie din Belgia, iar aleșii din Consiliul Municipal l-au aprobat. Prețuri mai mici la benzină și motorină pentru Republica Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 2 bani, iar motorina cu 16 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 34 de lei și 22 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 35 de lei și 42 de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 3 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 82 de bani. Meteo. Vremea în Chișinău pe 8 octombrie se anunță deosebit de caldă și frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor atinge plus 26 de grade Celsius. Condițiile atmosferice vor fi stabile, fără șanse de precipitații și cu o temperatură minimă nocturnă de plus 10 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Meteoroz și-a surprins fanii cu un concert în aer liber susținut pe Calea Victoriei în București. Numeroase persoane au răspuns invitației și s-au adunat pentru a o asculta live. Teoroz a interpretat mai multe dintre piesele sale cunoscute și a cântat împreună cu oamenii prezenți. În timpul spectacolului, însă, un obiect neobișnuit aflat permanent în apropierea ei a stârnit curiozitatea fanilor. Un membru al echipei purta o găleată albastră, iar artista a dezvăluit ulterior motivul pentru care aceasta era necesară. Emoțiile înainte și în timpul concertului fuseseră atât de puternice, încât Teoroz se temea că i s-ar putea face rău. Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții? A explicat artista.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Dragostea e la 90,7 FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 8 octombrie. Berbec. Iei decizii rapide în carieră și ai șansa să bifezi o reușită financiară importantă. Totuși, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul. Încearcă să nu-ți descarci frustrările pe cei dragi spre seară. Taur. Ziua vine cu vești excelente pe plan profesional și posibilitatea de a începe un proiect promițător. În familie însă pot apărea mici neînțelegeri legate de cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și caută soluții practice. Gemeni. Ai o energie molipsitoare și reușești să rezolvi treburi amânate de mult timp. La locul de muncă totul merge șnur, dar în plan personal s-ar putea să te simți puțin deconectat de partener. Oferă-ți timp pentru relaxare. Rac. În această zi treci printr-o despărțire dureroasă care îți dă peste cap toate planurile și îți tulbură liniștea sufletească. Un capitol important din viața ta sentimentală se încheie neașteptat. Ai nevoie de sprijinul prietenilor apropiați pentru a depăși acest moment greu. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai aștepta, iar acest lucru îți redă optimismul. Pe de altă parte, la serviciu pot apărea tensiuni cu un coleg din cauza unor viziuni diferite. Evită conflictele directe și argumentează-ți poziția cu tact. Fecioară. Creativitatea ta este la puteri maxime, iar ideile tale sunt apreciate de superiori. Cu toate acestea, la capitolul sănătate te poți confrunta cu o stare de apatie sau mici dureri de cap. Nu te supra-solicita și acordă-ți pauze dese. Balanță. Atmosfera la locul de muncă este una neutră, fără evenimente majore sau presiune obișnuite. Reușești să-ți menții echilibrul și să-ți termini sarcinile la timp. Seara este ideală pentru o plimbare liniștită sau pentru citit. Scorpion. Primești o invitație neașteptată din partea unui prieten vechi, ceea ce îți va ridica moralul. În plan financiar, evită investițiile riscante sau cumpărăturile impulsive. Analizează atent fiecare decizie înainte de a semna vreun act. Săgetător. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și reușești să legi noi prietenii valoroase. Cu toate acestea, un proiect personal întâmpină mici blocaje birocratice. Cu puțină răbdare vei găsi calea de ieșire din impas. Capricorn. Treci printr-o perioadă stabilă la job, unde eficiența ta nu rămâne nerăsplătită. În viața de cuplu pot apărea mici discuții din cauza lipsei de timp liber. Planifică o ieșire romantică pentru a reaprinde flacăra în relație. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă, combinând momente de inspirație cu stări de nesiguranță. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție și claritate pentru a evita interpretările greșite. Spre seară, lucrurile se reașează de la sine. Pești. Un vis mai vechi începe să prindă contură, aducându-ți o stare de satisfacție profundă. Totuși, ai grijă la gestionarea bugetului, deoarece cheltuielile din ultima vreme încep să se adune. Prioritizează doar lucrurile cu adevărat esențiale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: date. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиорхейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Nu prea mai rămâne loc. Nu alerg după întâlnire, a spus el despre posibilitatea unei noi relații. Pur și simplu nu este o prioritate importantă în viața mea. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Atenție șoferi, în zona străzilor Cărbunari și Ismail din capitală au început lucrările de construcție a canalizării pluviale. Municipalitatea precizează că intervențiile fac parte din proiectul de modernizare și reorganizare a circulației în nodul rutier Ismail. Potrivit primăriei Chișinău, sub podul Ismail se execută lucrări pentru amenajarea canalizării pluviale, inclusiv decaparea șanțului și montarea receptoarelor și a fântânilor. După finalizarea acestora, pe sectorul respectiv vor fi așternute două straturi de asfalt și va fi amenajat definitiv carosabilul. Anterior, în zona a fost amenajată noua cale de acces de sub pod. Au fost executate lucrări la infrastructura pietonală, montate borduri și construit un perete de sprijin pentru reorganizarea spațiului și reamplasarea stației de transport public. Municipalitatea menționează că noua configurație a nodului rutier va permite și efectuarea virajului la stânga din calea Moșilor spre calea Basarabiei. O etapă ulterioară este reparația capitală a podului Ismail. Documentația necesară se află în proces de expertizare și avizare. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor agenți economici sunt cercetați penal într-un dosar de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În cadrul cauzei, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat 10 percheziții. Potrivit Centrului Național Anticorupție, inspectorii ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală de a asigura siguranța produselor destinate consumatorilor. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar celelalte patru sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Fără taxatori în troleibuzele și autobuzele din Chișinău din 2028, Consiliul Municipal a aprobat conceptul unui nou sistem de etichetare electronică care va fi introdus treptat. Primăria dă asigurări că angajații nu vor rămâne fără locuri de muncă, ci vor fi reîncadrați, iar trecerea la noul sistem cel mai probabil nu va scumpi biletele. Investiția este estimată preliminar la peste 7 milioane de euro. Conceptul de etichetare electronică a fost elaborat de o companie din Belgia, iar aleșii din Consiliul Municipal l-au aprobat. Prețuri mai mici la benzină și motorină pentru Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 2 bani, iar motorina cu 16 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 34 de lei și 22 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 35 de lei și 42 de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 3 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 82 de bani. Meteo. Vremea în Chișinău pe 8 octombrie se anunță deosebit de caldă și frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor atinge plus 26 de grade Celsius. Condițiile atmosferice vor fi stabile, fără șanse de precipitații și cu o temperatură minimă nocturnă de plus 10 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Kate Urban a avut un moment emoționant în timpul celui mai recent concert al său, la câteva luni după finalizarea divorțului de actrița Nicole Kidman. Artistul și-a stăpânit cu greu lacrimile în timp ce interpreta o piesă despre o iubire pierdută și despre momentul în care fosta parteneră își reface viața. Momentul vine în contextul în care actrița ar avea o nouă relație. Înainte de a interpreta piesa We Go Back, inclusă pe noul său album Flow State, cântărețul le-a explicat spectatorilor povestea din spatele versurilor. Piesa aceasta este despre un băiat și o fată care cresc într-un oraș mic, a spus Urban. Au fost primii dintre prietenii lor care s-au îndrăgostit, aveau o relație frumoasă până când băiatul a dat-o în bară. Eu fac asta, a adăugat artistul.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 8 octombrie. Berbec. Iei decizii rapide în carieră și ai șansa să bifezi o reușită financiară importantă. Totuși, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul. Încearcă să nu-ți descarci frustrările pe cei dragi spre seară. Taur. Ziua vine cu vești excelente pe plan profesional și posibilitatea de a începe un proiect promițător. În familie însă pot apărea mici neînțelegeri legate de cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și caută soluții practice. Gemeni. Ai o energie molipsitoare și reușești să rezolvi treburi amânate de mult timp. La locul de muncă totul merge șnur, dar în plan personal s-ar putea să te simți puțin deconectat de partener. Oferă-ți timp pentru relaxare. Rac. În această zi treci printr-o despărțire dureroasă care îți dă peste cap toate planurile și îți tulbură liniștea sufletească. Un capitol important din viața ta sentimentală se încheie neașteptat. Ai nevoie de sprijinul prietenilor apropiați pentru a depăși acest moment greu. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai aștepta, iar acest lucru îți redă optimismul. Pe de altă parte, la serviciu pot apărea tensiuni cu un coleg din cauza unor viziuni diferite. Evită conflictele directe și argumentează-ți poziția cu tact. Fecioară. Creativitatea ta este la puteri maxime, iar ideile tale sunt apreciate de superiori. Cu toate acestea, la capitolul sănătate te poți confrunta cu o stare de apatie sau mici dureri de cap. Nu te supra-solicita și acordă-ți pauze dese. Balanță. Atmosfera la locul de muncă este una neutră, fără evenimente majore sau presiuni obișnuite. Reușești să-ți menții echilibrul și să-ți termini sarcinile la timp. Seara este ideală pentru o plimbare liniștită sau pentru citit. Scorpion. Primești o invitație neașteptată din partea unui prieten vechi, ceea ce îți va ridica moralul. În plan financiar, evită investițiile riscante sau cumpărăturile impulsive. Analizează atent fiecare decizie înainte de a semna vreun act. Săgetător. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și reușești să legi noi prietenii valoroase. Cu toate acestea, un proiect personal întâmpină mici blocaje birocratice. Cu puțină răbdare vei găsi calea de ieșire din impas. Capricorn. Treci printr-o perioadă stabilă la job, unde eficiența ta nu rămâne nerăsplătită. În viața de cuplu pot apărea mici discuții din cauza lipsei de timp liber. Planifică o ieșire romantică pentru a reaprinde flacăra în relație. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă, combinând momente de inspirație cu stări de nesiguranță. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție și claritate pentru a evita interpretările greșite. Spre seară, lucrurile se reașează de la sine. Pești. Un vis mai vechi începe să prindă contur, aducându-ți o stare de satisfacție profundă. Totuși, ai grijă la gestionarea bugetului, deoarece cheltuielile din ultima vreme încep să se adune. Prioritizează doar lucrurile cu adevărat esențiale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și în comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
1: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Justin Timberlake și Jessica Biel au sărbătorit 14 ani de căsnicie, iar cu această ocazie, cântărețul și actrița au publicat mai multe imagini din arhiva personală și și-au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare. La mulți ani, Jessica Biel a scris Justin Timberlake alături de o fotografie în care apare ținându-se de mână cu soția sa. Artistul a ales pentru postare piesa How Sweet It Is To Be Loved By You a lui James Taylor. Justin Timberlake a dedicat soției sale și un mesaj legat de rolul ei de mamă, numind-o cea mai bună mamă. Justin Timberlake și Jessica Biel au împreună doi fii în vârstă de 11 ani și respectiv în vârstă de 6 ani.
1: Aquarelle FM Showbiz.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Atenție șoferi, în zona străzilor Cărbunar și Ismail din capitală au început lucrările de construcție a canalizării pluviale. Municipalitatea precizează că intervențiile fac parte din proiectul de modernizare și reorganizare a circulației în nodul rutier Ismail. Potrivit primăriei Chișinău, sub podul Ismail se execută lucrări pentru amenajarea canalizării pluviale, inclusiv decaparea șanțului și montarea receptoarelor și a fântânilor. După finalizarea acestora, pe sectorul respectiv vor fi așternute două straturi de asfalt și va fi amenajat definitiv carosabilul. Anterior, în zona a fost amenajată noua cale de acces de sub pod. Au fost executate lucrări la infrastructura pietonală, montate borduri și construit un perete de sprijin pentru reorganizarea spațiului și reamplasarea stației de transport public. Municipalitatea menționează că noua configurație a nodului rutier va permite și efectuarea virajului la stânga din Calea Moșilor spre Calea Basarabiei. O etapă ulterioară este reparația capitală a podului Ismail. Documentația necesară se află în proces de expertizare și avizare. Doi angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și trei reprezentanți ai unor agenți economici sunt cercetați penal într-un dosar de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În cadrul cauzei, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat 10 percheziții. Potrivit Centrului Național Anticorupție, inspectorii ANSA de la postul de inspecție la frontiera Leușeni-Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici. În schimbul banilor, aceștia ar fi efectuat controle superficiale ale mărfurilor importate, permițând introducerea în țara unor produse neconforme, fără prelevare sau examinarea probelor de laborator. Oamenii legii precizează că prin aceste acțiuni ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar importatorii și-ar fi încălcat obligația legală de a asigura siguranța produselor destinate consumatorilor. Perchezițiile au avut loc la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA, iar celelalte 4 sunt cercetate în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Fără taxatori în trolebuzele și autobuzele din Chișinău din 2028, Consiliul Municipal a aprobat conceptul unui nou sistem de etichetare electronică care va fi introdus treptat. Primăria dă asigurări că angajații nu vor rămâne fără locuri de muncă, ci vor fi reîncadrați, iar trecerea la noul sistem cel mai probabil nu va scumpi biletele. Investiția este estimată preliminar la peste 7 milioane de euro. Conceptul de etichetare electronică a fost elaborat de o companie din Belgia, iar aleșii din Consiliul Municipal l-au aprobat. Prețuri mai mici la benzină și motorină pentru Republica Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 2 bani, iar motorina cu 16 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 34 de lei și 22 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 35 de lei și 42 de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 3 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 82 de bani. Meteo. Vremea în Chișinău pe 8 octombrie se anunță deosebit de caldă și frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor atinge plus 26 de grade Celsius. Condițiile atmosferice vor fi stabile, fără șanse de precipitații și cu o temperatură minimă nocturnă de plus 10 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Meteoroz și-a surprins fanii cu un concert în aer liber susținut pe Calea Victoriei în București. Numeroase persoane au răspuns invitației și s-au adunat pentru a o asculta live. Teoroz a interpretat mai multe dintre piesele sale cunoscute și a cântat împreună cu oamenii prezenți. În timpul spectacolului, însă, un obiect neobișnuit aflat permanent în apropierea ei a stârnit curiozitatea fanilor. Un membru al echipei purta o găleată albastră, iar artista a dezvăluit ulterior motivul pentru care aceasta era necesară. Emoțiile înainte și în timpul concertului fuseseră atât de puternice, încât Teoroz se temea că i s-ar putea face rău. Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții? A explicat artista.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâții revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Teoros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Teoros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Departe de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta înoată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
4: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Nu prea mai rămâne loc. Nu alerg după întâlnire, a spus el despre posibilitatea unei noi relații. Pur și simplu nu este o prioritate importantă în viața mea. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 2.

a tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Doi judecători vor să ajungă la conducerea Curții Supreme de Justiție. Stela Procopciu, care asigură interimatul funcției de președinte, și Vladislav Gribin, ce a fost avocat și expert în reforma justiției, devenit judecător al instanței supreme în 2024, și-au depus candidaturile. Pe 8 octombrie, plenul CSJ va vota candidaturile, iar cei care vor obține cel puțin 3 voturi vor fi propuși Consiliului Superior al Magistraturii. CSJ a publicat și viziunile celor doi pentru conducerea instituției, de la reducerea miilor de dosare restante și folosirea inteligenței artificiale până la schimbarea modului în care curtea comunică și este administrată. Una dintre cele 4 persoane din Republica Moldova învinuite de pregătirea unor omoruri la comandă în Ucraina, inclusiv al unui militar și al unui jurnalist, a ajuns pe banca acuzațiilor. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a finalizat urmărirea penală la aproape 8 luni de la deconspirarea rețelei care ar fi acționat la comanda Moscovei și a trimis-o în instanța de judecată. Potrivit anchetei, unul dintre învinuiți din Republica Moldova ar fi recrutat 8 persoane pentru pregătirea asasinatelor. Membrii grupului și-ar fi împărțit rolurile și ar fi început să pregătească în detaliu atacurile. Suspecții ar fi urmărit victimele pentru a le afla programul și deplasările. În unele cazuri, aceștia s-ar fi deghizat în curieri ai serviciilor de livrare a mâncării pentru a se putea apropia de ținte fără să trezească suspiciuni. Grupul ar fi stabilit și modul în care urma să primească armele necesare pentru comiterea asasinatelor. Totodată ar fi identificat mai multe locuri din diferite sectoare ale Kievului unde armamentul putea fi ascuns. Pentru a nu lăsa urme, ce implică ar fi convenit ca plata pentru executarea omorurilor să fie făcută prin portofole virtuale în criptomonedă. Suma pusă la dispoziție pentru cele 4 asasinate era de 400.000 de dolari. Niciunul dintre cele 4 omoruri planificate nu a fost comis. Planurile au fost dejugate după intervenția forțelor de ordine din Ucraina și Republica Moldova. În cadrul perchezițiilor efectuate la membrii grupului au fost depistate și ridicate grenade detonatoare pentru explozibili, inclusiv dispozitive care puteau au fi activate de la distanță, precum și arme de foc. Printre aceștia se numără și o mitralieră de tip Kalashnikov. Procurorii PCCOC s-au finalizat urmărirea penală în privința unuia dintre cei 4 învinuiți din Republica Moldova. Acesta se află în arest preventiv, iar dosarul a fost trimis spre examinare judecătoriei Chișinău. În ceea ce îi privește pe ceilalți 3 învinuiți din Republica Moldova, urmărirea penală continuă, iar față de aceștia sunt aplicate măsurile preventive necesare. În februarie curent, oamenii legii de la Chișinău anunțau că împreună cu colegii de la Kiev au dejucat un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat în 2022 în Republica Moldova. Vremea în Chișinău pe 8 octombrie se anunță deosebit de caldă și frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor atinge plus 26 de grade Celsius. Condițiile atmosferice vor fi stabile, fără șanse de precipitații și cu o temperatură minimă nocturnă de plus 10 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Doi judecători vor să ajungă la conducerea Curții Supreme de Justiție. Stela Procopciuc, care asigură interimatul funcției de președinte, și Vladislav Gribin, ce a fost avocat și expert în reforma justiției, devenit judecător al instanței supreme în 2024, și-au depus candidaturile. Pe 8 octombrie, plenul CSJ va vota candidaturile, iar cei care vor obține cel puțin 3 voturi vor fi propuși Consiliului Superior al Magistraturii. CSJ a publicat și viziunile celor doi pentru conducerea instituției, de la reducerea miilor de dosare restante și folosirea inteligenței artificiale până la schimbarea modului în care curtea comunică și este administrată. Una dintre cele 4 persoane din Republica Moldova învinuite de pregătirea unor omoruri la comandă în Ucraina, inclusiv al unui militar și al unui jurnalist, a ajuns pe banca acuzațiilor. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a finalizat urmărirea penală la aproape 8 luni de la deconspirarea rețelei care ar fi acționat la comanda Moscovei și a trimis-o în instanța de judecată. Potrivit anchetei, unul dintre învinuiți din Republica Moldova ar fi recrutat 8 persoane pentru pregătirea asasinatelor. Membrii grupului și-ar fi împărțit rolurile și ar fi început să pregătească în detaliu atacurile. Suspecții ar fi urmărit victimele pentru a le afla programul și deplasările. În unele cazuri, aceștia s-ar fi deghizat în curieri ai serviciilor de livrare a mâncării pentru a se putea apropia de ținte fără să trezească suspiciuni. Grupul ar fi stabilit și modul în care urma să primească armele necesare pentru comiterea asasinatelor. Totodată ar fi identificat mai multe locuri din diferite sectoare ale Kievului unde armamentul putea fi ascuns. Pentru a nu lăsa urme, ce implică ar fi convenit ca plata pentru executarea omorurilor să fie făcută prin portofole virtuale în criptomonedă. Suma pusă la dispoziție pentru cele 4 asasinate era de 400.000 de dolari. Niciunul dintre cele 4 omoruri planificate nu a fost comis. Planurile au fost dejucate după intervenția forțelor de ordine din Ucraina și Republica Moldova. În cadrul perchezițiilor efectuate la membrii grupului au fost depistate și ridicate grenade detonatoare pentru explozibili, inclusiv dispozitive care puteau au fi activate de la distanță, precum și arme de foc. Printre aceștia se numără și o mitralieră de tip Kalashnikov. Procurorii Pececoc s-au finalizat urmărirea penală în privința unuia dintre cei 4 învinuiți din Republica Moldova. Acesta se află în arest preventiv, iar dosarul a fost trimis spre examinare judecătoriei Chișinău. În ceea ce îi privește pe ceilalți 3 învinuiți din Republica Moldova, urmărirea penală continuă, iar față de aceștia sunt aplicate măsurile preventive necesare. În februarie curent, oamenii legii de la Chișinău anunțau că împreună cu colegii de la Kiev au dejucat un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești. În total 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat în 2022 în Republica Moldova. Meteo. Vremea în Chișinău pe 8 octombrie se anunță deosebit de caldă și frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor atinge plus 26 de grade Celsius. Condițiile atmosferice vor fi stabile, fără șanse de precipitații și cu o temperatură minimă nocturnă de plus 10 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora Aquarele.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarele.

Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.